ferskenen. Som en vanlig kar, men du sine dyns i dan av denne rappingen. Kan si hei da, jeg med på sepp. Når du ser meg på butikken i framtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det er spørsmål å si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah! Ok.
2: Ja, det.

0: musikken jeg liker. Radio Top 40.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke hørt. Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
0: Ja,

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg gå
1: akkurat. Ok, men det skal jeg ikke bare si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah. Ok.
2: Ja, det.

0: Nei, nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: klart. Ok, men det skal ikke bare si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah. Ok.
2: Ja.

ukas 24. plass. Du hørte Jahn Teigen med Optimist. Og vet du hva? Optimismen, den skal vi fortsette med. Jeg skal nå servere deg den ultimate sommerlåta. Det er Postgirobygget med Idyll som kommer tilbake på lista denne uka. Og

0: Nei, no.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg gå fra.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ok.
2: Ja, det.

Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har
1: prøvd. Ok, men spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah. Ok.
0: Ja, det.

0: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
2: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
1: Men bakevarene jo rykende ferske.
2: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
1: Åh, nystekte vinebrød.
2: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
1: Nå snakker vi.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.